0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U Bremenu su u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
2: Radovi, hvala Bogu, napreduju. Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i baš usled ovih velikih vrućina nam je to bilo povoljno da se crkva osuši. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog izdavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan sa tim delom posla. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je juče u dogovoru sa izvođačem radova, bili smo na dogovoru gde da se, odnosno, napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj raspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije, kako da kažem, kompletna. Tako da će i to sanirati sa tim nekim opet specijalnim materijalima i kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sredstava na kraju da se okreće u belu boju i ja bih volio da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milana Erić, paroh Pećujski, administrator Bremenske parohije. Povodom svečanog obeležavanja nacionalnog praznika kralja Svetog Stevana, Sent Ištvana, u bašti Rimokatoličke crkve i plebanije Svetog Ištvana u Pomazu, održana je gradska svečanost u sklopu koje su dodeljena i odlikovanja grada Pomaza. Među nagrađenima se našlo i mesno kulturno-umetničko društvo Opanke, kojem je pripalo priznanje za javnu prosvetu.
3: Ja sam ponosna. Ovo stvarno je bilo iznaređenje, pošto prije 2 nedelje su nam javili da je doneta odluka u velikoj samoupravi grada Pomaza i da smo mi oni koji će dobiti ovu nagradu. Još nismo dobili nikad ovakvu nagradu. Mi smo već nekoliko puta bili nagrađeni preko samouprave u Pomazu, dakle dobili smo Pomazer, onda sam posebno dobila već i ja zajedno sa grupom, dakle ni ne mogu da nabrajam koliko, ali od grada Pomaza to je, ja mislim, 3. nagrada koju smo sad dobili. Odavno nismo dobili, to mogu reći. Tako da hvala njima, hvala onima koji su mislili na nas, da smo mi izabrani i ja mislim da smo zavredili jer puno smo radili, stvarno smo puno radili i ja mislim baš i zbog toga smo i dobili jer znaju i vide koliko radimo.
1: Izjavila je za našu emisiju Anica Šošić-Krunić, predsjednica ansambla. Naredna sednica Saveta narodnosti u Pećuju zakazana je za 24. avgust sa početkom u 17 sati u zgradi lokalne samouprave grada Pećuja. Na dnevnom redu zasedanja naći će se razmatranje organizacionih priprema Festivala narodnosti koji će se održati 5. septembra i tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:45 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se ponavljanje, repriziranje pojedinih zanimljivih priloga iz prve polovine tekuće godine. U gradskoj kući u Sent Andreju organizacije eparhije Budimske početkom februara priređen je koncert duovne muzike pod naslovom 2 naroda 1 ritam, na kojem je pored ostalih nastupio i muški hor Riznica iz Beograda. Posetioci Budimpeštanskog etnografskog muzeja tokom ovog proleća imali su nesvakidašnju priliku da pogledaju izložbu Srpski srednjovekovni spomenici u opasnosti, koja na inovativan umetnički način skreće pažnju na ugroženost sakralnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. U Palati umetnosti 8. aprila održana je premijera plesno-muzičke večeri iz Čistog izvora i serije priredaba u okviru manifestacije Bartokovo proleće. Ovoga puta u centru pažnje bila je srpska muzička tradicija iz Banata. Repriza Srpskog ekrana na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:35. Proslava zaštitnika manastira u Srpskom Kovinu Velika Gospojina bit će upriličena na sam dan crkvenog praznika 28. avgusta. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosijenjem koljiva u 10 sati služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Nakon prazničnog bogosluženja bit će upriličena slavska trpeza ljubavi i kulturno-umetnički program. Večernje, shodno dugogodišnjim tradicijama, služit će se u Srpskom pravoslavnom hramu u Lovri u 16 časova. U sklopu praznovanja u organizaciji Samouprave Srba u Lovri i Lovranskog udruženja za sport, razonodu i slobodno vreme, u 20 sati u mesnom domu kulture bit će upriličen nastup kulturno-umetničkog društva Lovra, a odmah potom uslijedit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Selo. Sutradan, 29. avgusta u 10 časova u Kovinskom manastiru bit će služena sveta liturgija uz molitveni pomen i blagodarnost ktitorima, dobrotvorima, sveštenoslužiteljima i monaštvu manastira. Nakon bogosluženja bit će priređena slavska trpeza ljubavi. Slavlje će se već

0: kumovali su parohijani Sent Andrejske srpske pravoslavne crkvene opštine. Na kraju večernja vernom narodu obratio se protojerej Zoran Ostojić, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Danas blagodat Duha Svetoga sabra nas, zaista sabrani blagodaću Duha Svetoga, a u svetlosti preobraženja okupili smo se da prinesemo ove beskrtne darove trojedinom Gospodu, a ujedno i da se pomolimo za sve ktitore, priložnike ove svetinje, jer danas obeležavamo jedan veliki izuzetan jubilej, a to je 280 godina od osnivanja ove svetinje, i zato neka trojedini Gospod svima vama podari svakog dobra, najpre zdravlja duhovnog i telesnog, a potom svake radosti, da se u toj radosti srećemo što češće ovdje u domu Gospodnjem, i neka svetlost Gospodnja uvijek bude ispred nas, da nas vodi, iza nas da nas čuva, iznad svih nas da nas blagosilja. Živeli na mnoga i blaga.
0: U porti hrama potom priređen je kulturno-umetnički program za koji su se pobrinuli članovi kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte pod rukovodstvom Dušana Vukovića.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju braće Bajić, poštovani slušaoci iz Srbije, ponovo se vraćamo u Mađarsku i to konkretno u Sentandreju. Naime, kao što ste čuli u prvom delu našeg magazina, u drevnoj prestonici Srba na obali reke Dunava, prekjuče je dostojno proslavljena preobraženska hramovna slava, čijem praznovanju je prisustvovao i naš sagovornik Zoran Dimković, umetnički rukovodilac Gradskog kulturno-umetničkog društva Laza Nančić iz Vršca.
1: Kada je folklor u pitanju, onda i neminovno povezujemo Vršac i Sentandreju, odnosno Budimpeštu, Taban i vaše kulturno-umetničko društvo. Koji je povod vaše posete?
2: Povod moje posete je iz prijatnih razloga. Ja sam tu sa drugarima, uvek rado dolazim u Sentandreju, uvek rado dolazim kod mog drugara Dušana, a naročito kad je ovako jedan divan povod kao što je hramovna slava preobraženje. Dule je moj stari drug, lepo sarađujemo, lepo se družimo, i njegov kud i moj kud. Ja sam sad ovde treći put, što ne znači da neću još koji put da dođem.
1: Došli ste, evo, prisustvovali ste slavlju i naravno kulturno-umetničkom programu prilikom kojeg je nastupao Taban, utisci?
2: A ovo, ja sam to rekao Dušanu malo pre.

0: mnogo dobar ansambl, stilski doteran ansambl u smislu igranja, kvaliteta, devojke i muški, vrhunski pevači. Nemam šta, ne znam šta bih dodao, majke mi. Oduševljen sam nastupom. Kaže, Dole, kaže, 3 mjeseca nisu radili, ja rekao, to se ne primećuje uopšte.
1: Da li ste imali prilike da možda povedete malo razgovor o saradnji, o produbljivanju saradnje na relaciji Vršac-Budimpešta?
0: Ja već par godina pokušavam da dovedem ansambl Dušanov, međutim, termin koji mi imamo festival, to je zadnji vikend u augustu, je vrlo nezgodan, ja ga razumem, zato što je to još uvek igrači su mu na odmorima i koje kuda. Isti taj problem imam i u samom Vršcu i okolini kad treba da skupim ansambl. Međutim, pričali smo o tome da ne mora to da bude festival, ne mora to da bude neki poseban povod. Možemo jednostavno da se skupimo, družimo, tako da će najverovatnije u toku jeseni ili na proleću biti uspostavljena ta saradnja koju mi već dugo držimo, ja i on, kao dva drugara i dva prijatelja.
1: Uvijek je dobro podsjetiti se istorijata vašeg ansambla, šta reći o njemu?
0: Opa, ja nemam samo jedan ansambl, ja vodim 3 ansambla.
1: Onda o kojem ćemo govoriti?
0: Pa, ajde, ovako je uopšteno za sva tri. To su sva tri seoska kulturno-umetnička društva. Na sreću, po selima još uvijek ima mnogo interesanata u smislu, jer oni nemaju drugu aktivnost tamo u Vršcu i okolini, osim tog folklora. To je njima i mesto za izlaske i omladini i deci, mesto je za izlaske, mesto za druženja, mesto za putovanja, koji inače, verujem, možda čak većina njih ne bi ni imali priliku. Pa radimo onako što bi rekli koliko možemo i sa financijama koliko ih imamo. Dosta tu pomažu roditelji. Lokalna zajednica pomaže, ne mogu da kažem da ne, isto shodno mogućnosti i mi se dovijamo onako kako zamijemo. Naravno, pa ste, uvijek je problem nošnja, uvijek je kostimi iz određene koreografije, a i tu lepu saradnju imam ja sa kolegama i onda što bi rekli šta imaju oni daju meni, šta njima treba od mene, a imam, ja dajem njima i tako lepo sarađujemo, generalno da.
1: Saradnja naravno zahtjeva da se što pre sretnete, da se družite, pa prema vašem mišljenju kada će doći do realizacije susreta tabanaša sa vašim društvom, vašim društvima?
0: Ja sam rekao, malo pre sam spomenuo, da ja i Dule smo u razgovoru o tome već nekoliko, da kažem, godina unazad kad smo počeli da se družimo, ali saradnja mora da se uspostavi, to je definitivno. Znate šta, deca odavde vole da se druže sa bilo kojom decom na svetu, moja deca odande vole sa bilo kojom decom. Ta drugarstva koje se steknu i su drugarstva za ceo život. Verujte, ja lično imam prijatelje iz cijele Evrope i znam da ne daj Bože da mi tamo neka pomoć zatreba, znam kome da se obratim. A to je stvar koja ostaje do kraja života.

Poštovani slušaoci, stigao smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno veče i lep vikend čeli. Realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu. U nadi da ćete se sa nama družiti tokom sutrašnjeg dana, mi vam se zahvaljujemo i želimo i nadalje prijatno popodne, lepo veče i ugodan vikend. Prijatno!

Ištvanu Voršanju tukuju povodom rođendana od srca čestitaju i sve najbolje žele unuci Žombor i Botond.

U Tukulju Pipiki Tadiću povodom imendana od srca čestita i sve najljepše želi Ružika Schneider.

Dragoj mami, edini vi Gergić u Magyar Szék, povodom rođendana obilje sreće i zdravlja želek čirke, Dorka i Hana.

Dragom tati, Branku Gergiću u Peću povodom imendana, sve najljepše što se poželjeti može, žele kćerke, Nataša i Lena.

Ukesu, Jelici Polić, Gergić, povodom imendana od srca čestitaju i sve najljepše žele sin Branko, Evica, Nataša i Lena.

Dragoj Jelici Polić Gergić u Kesu za imendan buket najljepših želja šalju sin Tomika, Edina, Dorka i Hana.

Edini vég Gergics u magyar szék, još puno sretnih rođendana u životu žele Ujo, Ujna, Marko, Grgo i Emika.

Branku Gergiću pečuh za imendan od srca čestitaju i svako dobro žele Ujo, Ujna, Marko, Grgo i Emika.

Veroniki i šogoru Matiji u Šopron još puno sretnih i veselih rođendana žele u zajedničkom životu iz Šeljina Laci, Angela, Petra i Aron.

Dragoj Jelici Polić Gergić u Kesu, povodom imendana obilje sreće i zdravlja žele brat Jozo, Ildika, Marko, Grgo i Emika.

0: Emisija po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Perice Dunaju i Sanje Simulov povodom veritbe uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju članovi Kulturno-umjetničkog društva Banat.

Uz poruku, veritba, trenutak kada on više ne može da pobegne, a ona još može da promijeni mišljenje, šalim se, čestitam Perici Dunaju i Sanji Simulov, veritbu uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Bora.

0: Čuli ste, poštovani slušaoci, Draganu Mirković i Acu Lukasa, a do kraja prvog dela magazina zabavljaće vas duet Aco Pejović i Suzana Branković, Ana Bekuta i Šaban Šaulić, Darko Filipović, Snežana Đurišić i Dragan Kojić Keba.
1: Evo pesma koju smo svi zaboravili.

Iznenađenje večeri predstavljala je seniorska retro grupa kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, sastavljena od bivših članova ansambla, koji su svega tri puta probali pred nastup, ali su zaista na visokom nivou predstavili igre i slavu.

0: Publika je dugo aplaudirala odavši time priznanje i zahvalnost svim učesnicima programa na čelu sa slavljenicima, mesnim folklorašima. Nakon okončanja jubilarnog programa na binu je izneta rođendanska torta, da bi potom uslijedile brojne reči kako zahvalnosti upućene rukovodstvu i istaknutim aktivistima ansambla, tako i čestitke na račun kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Zadovoljan nastupom svojih igrača bio je i umetnički rukovodilac ansambla Kristofer Martin Laszlo.
1: Nagyon megvoltam ijedva legelején, hogy nem fogják bírni szusszal.
0: To jest, pripremajući se za jubilarni koncert, svečano obeležavanje godišnjice, priznaću iskreno, bio sam nervozan, jer sam se plašio da moji igrači zbog umora fizički neće durati. Međutim, sve su perfektno odradili, isto su učinili članovi retro grupe, koji, iako nisu imali puno vremena i prilika da vežbaju, bili su staloženi i veoma dobri. Sveukupno gledajući, mislim da je koncert bio uspešan, nadam se da je i publika uživala. Idemo dalje sa radom i već sada mogu obećati da ćemo kroz 5 godina ponovo prirediti proslavu svečano praznovanje 45. godišnjice postojanja kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani.
1: Mi ködünk, haladunk tovább, úgy ahogy kell, és természetesen lesz 5 év múlva is évfordulónk. Reméljük, hogy a retro csapatot is ugyanúgy meg visszavárhatjuk a következő kerek évfordulónkra.
0: Zsuzsa Schindler, desna ruka umetničkog rukovodioca društva, također nije krila svoje emocije nakon predivne večeri.
2: Jesmo zadovoljni, evo, proživjeli smo i ovaj dan. Jako sam zadovoljna, posebno i ja i cijela grupa. Odlična je bila nastup, super sve, umorni smo, preživjeli smo.
0: Završili ste cijelo večer novom koreografijom Pomnišli. Kako vidite, kako je ona uspjela?
2: Sad je drugi put nastupamo, dobro je uspjelo. Evo, dobili smo i nove nošnje, jako sam bila zadovoljna. Super je sve bilo.
0: Spomenuli ste nošnje i one su stigle iz Beograda, iz manufakture Kiri.
2: Da, hvala da su stigle. Evo su nove prekrasne nošnje, makedonske nošnje, stigli su.
0: Mi smo tokom večeri više puta čuli da se s mjeseca na mjesec povećava broj članova društva. Na koji način to uspijevate da izdejstvujete, da prisvojite u što većem broju mlade?
2: Hvala Bogu, sve više mladi voje ovaj ples i kulturu u okolini Baje i mnogo nas dolaze. Sad 20

0: četero nas je bilo na Bini, veliki broj, ali jako sam radosna.
1: Šta će biti novi izazovi, planovi, ciljevi?
0: Sad malo ćemo se odmoriti, mislim, ali evo dolazi i kraj godine. Prošle godine smo imali prvi put bal za Božić u decembar. Mislim da ćemo i ove godine to izvesti i to je cilj ove godine još.
1: Vesela nakon koncerta bila je i Mira Đurić, bivši igrač ansambla, član retro seniorske grupe koja se sa nekolicinom igrača zbog jubilarne večeri ponovo uhvatila u kolo i zaigrala na Bini.
2: Ja se nadam da smo stvarno oduševili publiku sa našim izvođenjem koreografija. Izvali smo jednu igru iz Slavonije u Šokačkoj, Santovačkoj Šokačkoj narodnoj nošti i izvali smo igre iz Šumadije. To smo mi nekada davno igrali. Možda svima nama je bila to prva koreografija. Bilo nam je veliko zadovoljstvo i čast da su nam se opet obratili, da uveličamo njihov ovogodišnji program, ovogodišnji jubilej. Rado smo se odazvali. Imali smo 3 probe. Pokušali smo da se uskladimo, da svakome bude dobro, da svako bude tu na svakoj probi. Jel, ajde, što je uvežbavanje koraka bilo lako, pošto smo se svi sećali i koreografije i koraka i svega, ali nije bilo svejedno ko gde stoji, ipak su se tu neke visine možda i menjale, tako da mnogo je bilo važno da svako bude tu na svakoj probi i eto, nekako smo uspeli. Mislim da smo bili fenomenalni. I uvek napominjem, svaki put kad me pozovu na jubilej, to je meni jedna velika čast, zato što sam jako rado igrala u ovoj grupi i mogu da kažem da su mi zapravo Veseli Santovčani bila druga familija. To sam upoznala prijatelje iz detinjstva sa kojima do dan danas držim jako dobar odnos, jako dobar kontakt. Družimo se, nažalost, ne toliko intenzivno, ali kad god se vidimo, uvek se nađe neka lepa priča iz nekih starih sećanja, iz nekog starog okupljanja, pripričavanja naših turneja, druženja. Osim što smo mi dolazili ovde u selo, imali smo svoj klub, klub gde smo se redovito družili i bilo nam je stvarno veliko zadovoljstvo što smo bili ovde.
1: Evica Čatić-Kozić, predsjednica udruženja, također nije krila svoje oduševljenje i zadovoljstvo zbog svojih pulena.
3: To je bio vrhunac zapravo te igre, skoro možda reći Ljubomir Mile Vujić nas je učio, od tog živimo još. To su sve lepe igre, a hvala Bogu sad su mogli vidjeti da svaka igra imala svoju nošnju, to putem konkursa, hvala Bogu da imamo, jer kad sam ja počela onda imali smo jednu šumadijsku i jedno nešto tako magedo što sam ja izmislila, ni para nismo imali, ali Bože mi igramo. Dobro je to bilo, sve je u redu, ali ovo je bio po mojem vrhunac, ja mislim sa tim programom bilo gde možemo se pojaviti.
1: Proslava jubileja Veseli Santovčana nastavljena je i nakon okončanja koncerta. Naime, na glavnom trgu sela upriličeno je opšte narodno veselje, gde su se za dobru razonodu slavljenika i njihovi gosti pobrinuli članovi orkestra Zora pod upravom Krunoslava Kiće Agatića.

Svi su poveli zajedničko kolo koje je svedočilo o ogromnoj ljubavi i mladih i starih prema istinskim vrednostima folklora koje gaje i neguju i članovi Kulturno-umjetničkog društva Veseli Santovčani, kojima i ovim putem čestitamo rođendan, želeći im i dalje uspehe te istrajnosti u sveobuhvatnom folklornom radu.

Poštovani slušalci, stigao smo i do kraja dvosatnog nedeljnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli, iz Pećujskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmeister Norbert Aut, te vodite i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vrijeme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno!

0: Prije 50 godina glazbenu scenu Pomurja obilježio je popularni sastav Lebuks Band, koji se u sklopu Pomorskog glazbenog festivala ponovno vratio na pozornicu. O uspomenama na sastav i nekadašnje balove Bernadeta Blažetin razgovarala je s njegovim utemeljiteljem Štefom Prosenjakom te ženama iz Serdahela. Poslušajmo prilog.
1: Vježbali skupa, tako pa došli, tam ste se dogovorili prejdi da kaj
2: pa budete. Pa da smo dogovorili, da smo spisali kaj bomo svirali, ali da. Do toga smo došli.
1: Jako lijepo svirate.
2: Kristijanom znao po opisini sa pesma. To smo se dogovorili, skupo smo spisali i vač, še na cijelu noć bi mogli igrati toliko imamo pesmi, ali te kaj smo nekdo. Ne?
1: Lebuks, te, jeli?
2: Ja, Lebuks, tomu 53 leta vač.
1: 53 leta već. Ja. Iše je u glavi se.
2: U glavi. Manje,
1: i u ruci.
2: I u ruci. Ja i u ruci, ali već su nije tako mlada.
1: Nema veze. Veste od starih članova Feri Ciceli pak vi.
2: Ja.
1: Jeli? A ostali koji su svirali, oni su njihova djeca, ne? Florijanov sin.
2: Florijan sin, Janijov Habakov pak vnukek.
1: Vnukek, ja, stvarno. Izvrstan bend.
2: Kaj smo bili tu mimo Žigoše, su morto na Sardajelu, na Minarci še ekstra.
1: Uh-huh. Jo, ekstra je band.
2: Mi smo dvo stvarijom dva, drugi su već
1: Već nisu na svijetu.
2: Nisu na svijetu.
1: Tu su neki plakali dok ste svirali, rekli su kak su na te popevke se ljubili negdje.
2: Ja, kak je nam je bilo lijepo, mi mlodiva, vasom gradin te mloda. Nekdo 3-4 mjeseca sam hodil, koji sam sopra moral ruku prijeti, vupol, nije vupol, koji mi je dopustilo, koji primam ruku, vapak, drugi svijet je treći to.
1: Kaj velite da je tako mnogo ljudi došlo?
2: To sam vas salimo, si čara su me vas pitali tu koji bomo, ako bomo, zato dojdaju, su došli mnogo iz Vinarca, vidim, u stora iskaniđa došli. To je nejdašno mužiko i kak na ples, pomale i velike i sikov. No.
1: Tu su plesali i mladi i stari i njim je to fino. I mladima, tak sam ja vidla.
2: I mladi.
1: I mladi.
2: Mene mnogo put pitaju zako na igraju te pesme koje smo vidi. Nadu. Mlašina je ba drugoč. To moderna muzika.
1: I to je jako lepo kaj imate svirače, štiri svirače.
2: Lepo koji va Sardajelo, to je najljepša mi koji Sardajelo. Va drugi mužakoši, Janska niža, drugi iz Bačeva, skupo nego va, to bi je drugo koji ti dički Kristijan pak da vidiš.
1: Pa čestitam vam, daj Bože, da sljedeće godine budemo skupa.
2: Da.
1: Nek bude tako. Hvala. Koliko je leta prošlo kak su bili Lebuksi onak jako popularni? 30? 40?
3: 50.
1: Pa tak nekak. A u balovima su oni svirali ili kak je bilo? Recite prvo vi.
4: Oni su svirali, oni. Mm-hmm. A plesala.
1: Kako ste organizirali balove, Jonico?
4: Jonica, ja ne hodala bol.
1: Ne?
4: Ja sam nikad nije bila.
1: Išća dete?
4: Ona mala bila.
1: Ja, ona mala bila. Ja sam je štela.
4: Ma ja ne pustila.
1: Ja sam prav pitala kako ste se krivali se sa dečkami, jeste?
4: Jeste
1: se. Ali je onda bilo tako kaj je brat moral pratiti sestru u bal.
4: Ja, tako je bilo.
5: Da smo mi bile u balu, mi smo već ne morali iti s dečkami, s roditeljami.
1: Vas su već pustili, to su već moderna vremena.
4: Došli su mama koji su na bajko držali.
5: Su gledali što s kim ste, koji nam potražajmo.
4: Mnogo
1: pot je bilo takvih balova, svaki vikend ili kak? Za prošćenje, da je bilo prošćenje.
4: Božeć.
5: Pošenj.
6: Fašank.
1: Aha. I onda Lebux je svirao?
5: Lebux. Ja. Najbolje je bili bol da je Lebux svirao. Da druge, onda ga već
4: to ne znaš ko je nekdo Đura Genoca.
1: Ko su bili onda članovi?
4: Ona bi saksofonuš.
1: Saksofonuš.
4: Yeah. Saksofonuš. Kak? Đuri, Balažin Đuri. Genocev Đuri.
1: I Srbe Hela je bil?
4: Srbe Hela, tam ste nju vede mi.
5: Doboško je bil, un Buki mole, vaj kak se zvoli.
4: On je bil Lebux išče.
5: Ja. I on je išče. Under tak se sa pramenili, koji su bili under, ne.
1: Ali tak znam kaj su oni svirali na svatima, ne?
5: Ja.
1: Da su svirali bili svatima, jesi?
5: Naše svati su oni svirali.
1: Ja? Ja. Kak pomlaš to?
5: Jako.
4: Nema ću zaviti.
1: A si gledala mužikaša ili muža?
5: Ja sam mužikaša, sam čula. Slušala.
1: Koje popevke su vam bile one najlepše?
5: Što zna, saj.
1: I hrvatske i mađarske?
5: Ja, smišano je bilo.
1: Smišano je bilo.
5: Na bolima ja su i ongulske.
1: Ja, i engleske.
5: Ja.
1: Koliko ljudi je onda bilo na balu? 100, 200? A, mnogo?
5: Sigurno.
1: Mnogo. I plaćalo se, ali je bilo to onda besplatno?
5: Ne, plaćalo se. Plaćalo se.
1: Ali su dečki vama plaćali ili kako?
5: Mi bili su boli, gdje su dekle nije morale plaćati, samo dečke. Dečki su plaćali, mi smo išli se bodali.
1: Kako ste se oblekle onda za bal?
5: Šminka je bilo.
1: Koliko ste se pripravrale za taj bal?
5: Cijelu subotu smo bili kurica koje smo kupali, pa smo došli dimo. Koji bol? Bol si. To si ne trudno, kao ne.
1: I onda se preprobla.
5: Ja.
1: Bilo je tako kad ste kupovali tak halije za, baš za bal?
4: Za bal.
1: Ne. Koje je bilo za
5: sve? Koje smo kupili ono.
1: Zato onda nije se moglo tako mnogo birati, ne?
5: Ja.
1: Ali ste v suknjoj ili halije? Već onda, traper.
4: Pa klostex.
1: Klostex.
4: Pa džersi, Betika, džersi. Suknje su bila lijepena, mudra.
1: Ja.
4: Bila gizdova.
1: A bilo bi lijepo gledati fotografije. Onda se nije mnogo slikalo, ne?
4: Nije.
5: Da su nije bili telefone.
1: Da ste veseli kaj bo ponovo.
5: Ja.
1: Onda vam ovaj film se vrti kak je negdje bilo, ne?
5: Vas se počne.
1: Već se počelo već, ja.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave i lokalne samouprave Potonje 15. kolovoza održan je Hrvatski dan. Nakon svete mise na hrvatskom jeziku koju je predvodio velečasni Ilija Čuzdi, upriličen je folklorni program u kojem su nastupali Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava Misija iz Pečuha. Naša je sugovornica, predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Potonje, Irenka Kraner.
1: Svake se godine u kolovozu u Potonji održava ili ljetni festival ili Hrvatski dan, ove godine Hrvatski dan.
2: Tako bilo, kako na gastronomija i priredba. Onda sad smo kuvali prkjota i nokedlina i gujaša i pekli smo i šutemenje i kolači i svašto namirjeno tam na gastrostolu. Tam ima i šunke i kobasice i kolači, sirom kolači i debeli kolači iz orajim i z makom. I gra, praženi gra smo naučili i slaninu i luka. I još i zeje i pogača smo pekli.
0: Tko je sve to iskuhao i ispekao?
2: Dekle su spekli šutemenje, onda ja sam kolača, debeli i sirom kolači i pogače. I šutemenje sam pekla žerbova, još i smo kupili malo šutemenje i pereci su bili. Zoltan speklo maknice, kažeju pereci, a potom ju kažeju fanke. Onda on tako.
0: Svetu misu je služio martinački župnik velečasni Ilija Čuzdi. Imali ste tamburašku svetu misu?
2: Imali smo tamburašku svetu misu i Barča i Lukovišća. Dekle su pevali, a misija tambura, onda tako bilo, lepo bilo mise, to su kazali.
0: A nakon svete mise je bio održan folklorni program?
2: I sveta misa bilo je na folklorni programu.
0: A kao i uvijek Podravina i Drava su nastupali. Oni su kao kod kuće.
2: A tako je, oni su doma i onda tako oni su igrali i pevali. Onda lijepo bilo, jako su lijepo pevali i igrali tuka. To je onaj Bog da znaš da malo smo već, jako malo u selu. Nema, jako nema tako goste i te igračke i pevačke, onda nema jako sveta. Dosto fajn ga da nema, jer već prazan je u selu, prazan je.
0: Koliko stanovnika imate otprilike? 200 imate?
2: 160, tako imamo, više nemamo. Tako mislim da toliko ima, to mi to kaže da tako imamo. Toliko.
0: A Hrvata?
2: Hrvata, jako puno Hrvata imamo, uvek Hrvati staju tuka.
0: A do kraja godine hoćete li još imati hrvatske priredbe u naselju?
2: Ove godine još imamo na Božić. Na Božić imamo, onda smo naučili celo selo zvat i onda tako lijepo. Misa bude i opet, ne znam još, ako bomo imali još novce, onda neke pevače su zvali, onda nek bude malo i večera bude i onda svet. Tako smo naučili, malo novce ostani i onda... Tako koja handika, znaš, i naranđa i koješta, onda sad tako. Ako bomo imali dost novce, tako valak budemo, malo šparamo i onda sad nema na išćim na... Bi bilo da nekam... Da, to je onaj Bog da stari svet, ne ideju nikam, da će ja da bi malo vozio nekam se kupat, jel nešto,
0: ali
2: ne ideju jako, a sad su u molvi, mislim ja, a potom ju ne ide nitko, badavka, ne ide. Stari svet ne ide. Ko naučio i to ni se stari, jedva odaju i tu ka ne mreju odat, baš blizu je kultur i onda ne ide.
0: Vaša najveća se priredba održava uvijek početkom srpnja. Noćni nogometni kup i najljepši kuhar Podravine, natjecanje u kuhanju. Ta priredba uvijek okupi jako puno gostiju iz okolnih naselja.
2: Kod nas boje više imamo sveta, a ako ima noćni nogomet, onda imamo, jer dojdu kuvat. Možda, još i ne znam da toliko imamo, dost puno imamo. Onda u noći tam u parku, lijepo park imamo, tam ima i kućica gdje se more kuvat i svašto ima tam, onda celu noć. Oko pol noći i 2 sata smo tam, dokle ide igra.
0: A onda ima i puno mladi.
2: Ima puno mladi, onda mladi na nogometu mladi igraju, ne stari svijet. A stari svijet dojde malo pogledati, onda malo jesti, onda odeju doma. Ali badav, nemamo mladi, nemamo. 40 godini ni nemamo toliko mladi, nemamo. Nema mladi svijet. Otišli su svi u Pećuvi i Barću i svakam. Mi stari, mi smo ostali. Mi tu bomo i umrali.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se naša današnja emisija zbog objektivnih razloga emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!